Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.

0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagoon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect. The Banjilang Nation. Bogul be. Good thing.
1: From the lands of the beautiful butterflies, Bunjalung Bay FM 99.9.